la hala se ba ja ba la ba su ru ga ja ne ga ne ma ngwa tha mo ga ne ma ju da ba tha no ga ja bo ga ne ma za ba ga ne ma za zu ra du ga tha ngwa me sa cha a du ga za du ga ne ma ni ba ja lu ga ji me su ba la mu lu ga ra so mo nyu ji ga ja ga la ga tu ma ga n ju ya pe ga ne ma ni ma te re ji ga ne ma ga ma su ba tha mo ga ne ma cha ju ga ne ma ju bu ga ne ma the yo